0: 今日は君と君のパートナーに話があってきたんだ。これがどういう話かってことくらいわかるだろう。
1: これは親分からの指示だから。
2: Use Close at Start FM.
3: I'll see what I can do.